0: Fuego Midday Mix with DJ Pal. Only on Fuego 103.5 FM.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: ¿Recuerdas la última vez que tu familia visitó el bosque? Es un lugar de maravilla e imaginación para toda la familia, donde las historias cobran vida y está más cerca de lo que crees. ¿Listo para planear tu próxima visita? Haz que el bosque forme parte de tu historia hoy en un parque local cerca de ti. O encuentra uno en descubreelbosque.org, traído a ti por el Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.
3: El evento nacional de Toyota llegó y ahora es el momento para encontrar tu Toyota. Ya sea que busques la potencia de una Tacoma o una Tundra, la eficiencia de un Camry o un Corolla o la versatilidad de una RAV4, hay un Toyota hecho para ti. Con pagos de arrendamiento y APRs bajos en nuestros modelos más populares, ahora puedes tener el tuyo. No esperes, el evento nacional de Toyota termina pronto. Ve a tu concesionario hoy. Lo hacemos fácil, Toyota. Vayamos juntos.
4: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
5: Por la ansiedad. Ahora, más que nunca, debemos ser amables con nosotros mismos, amables con nuestra salud mental y darnos tiempo y espacio. En estos momentos difíciles, ser consciente con nosotros mismos puede ayudar. Y empezar el proceso es fácil. El jugador de los Cleveland Cavaliers, Kevin Love, sabe lo que es batallar con la ansiedad. Y ahora su organización sin fines de lucro se han unido con